dacă se nu stef, dan vă oașă, e cu oie, xii, ni tracă. Vă mașă, e vă stăl astăzi, nu simă bacă. E uf nite bele nu uăt is, e uf nite bele nu uăt rad. Dingă hana a tăi tasul să mută, nu bine că ai stat weer op strat. Se hola e tip noch, set mă hard for sale op restock. Cotex code, fuck you, block mea, jij bent niet eens my type meer. Snapchat erin een ring, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer